0: Kabisa, kabisa, kabisa. Tangkarna olai turian lang Yesu Kristo. Singgalu sida yulengo greta nabi yobe agesi solai turiani. Negen choni nyana she wengito amu aikitok ninye. Tangkarna olai turian lang Yesu Kristo. Engkolongi Jumapili ondari gini tumunungan walaba leile. Olari longa lusuniare o tikitam oile. Kinjanga yana she kabisa. Kiti doi katikati olari. Tenyegai olari kabisa. Esholoito olari oleng, kera olari alo, neritoripo yuo kwa laituri ya ni kinchanka ya na shere nkara gine ripo denye. Tadamu sentai ngolake kinti rutua olapa la dokoya la laari. Wede tanaka teji nekiti olapa lile. Ndari gini tumunongan. Na rankara gina ke, ripo to olaituri ya ni. Yes, meduo ekera bayarot, meduo kera peresuti. Meki gol si yu oka na lelo le me ugure ti ori yung yankop me ngule gara sitana alang ninche kake tankara gena ke ripo tankai tankara gena ke seriani enye tankara geno momenye kembo ngankai na kita golie kito nyora kenta na inapido la jo ore po ke kata ero nerunteru wankolongi no po kia kenya ero nerunteru asai tenedo mwenye kete ndapash tadamo siya maririwa la itori ya ni tia kene nyashi ambo kito ripo ninye kita gulia ninye kenta ninye kimbonga ninye na ninye kwede mataa eyolo inkolongi nonoko ure tanaka tarpapela logo nyeno nemi yolo ya joke baa mende miyara yole siyana ejokumpe eyolo ninye nkai esiana ara ninyanta isere ormare lino ara ntai sero onkere nonok ara ntai sere inoma kewon mende marayola ran kolong nonok kake eyulo ninyankai open kinem ninyankai open ya rayulo kirere no shi yoga mba kiral tunganak na ina pejo kiyo kororo ilankai ente lekyo laituri yani esiai ino onke onke berati nonok peyotu mogyo laituri yani aitabai. Uroshi yu neki ya santoke na jiplan kindimi yu waka aras arepe kalenta ndari giniang edi yoldo ngani lora diary ya lari pokin kake ure mba nasa in the next 1 minute in the next 1 hour nankaya kwa peny na idem atayulo na inabidola joki graduate na Kenya ure nkayang na nkai magalani nkai ya kengasia nkai yurungur nkai nememiri nkai nemibele Kenya tankarna wala iruri ya nilang Yesu Kristo tapala maishonta yinkirurugno esinke nkai na mnyak nili irurugintai nenyo rintai tankarna wala iruri ya ni kwari duoltunga na kile Kilgoris ewejin ejido hii osinoni yes edide hita raka nisa na jene Dominion Church Bethsaida olenki hii osinoni kabisa idero na ibada so uwen enka Kenya na yago doye peisi yoyo ibada kabisa altonga na kulo sinoni hamjambo tenkarno la idori ya nila Yesu Kristo ima yena na rada isula ya rada singi ankai na mnyaka neli na yago pebaya ibada lalotonga na kupoken lekel goris inewegi nejuo lenki osinoni kabisa Dominion Church tankarna wala idurian lang Yesu Kristo pe yoto mogianka yera mayana yoga nidime yoto tankarna wala idurian kudal tungana kila kajiado kabisa Jumapili ontariki ni tikita mobo eti doi kiti na alo doi Jumapili ontariki ni tikita mobo tankarna wala idurian lang Yesu Kristo adola jo sarumonari na rugruti yaldaiga ni obaya esiet neno shirishara na negiti ya rishara negijo eno lasar
1: lasar
0: wale kiti ya rishara lasar neke grei kilikuwa nudoita na ake nyajo
1: kejia enkaino
0: kejia enkaino kabisa wala ini nguanila iye sama ni nyiriporo na kindi mangaya turipa mpake na rishara eata kiankarna ni chankai kita guli kindi mie kemolomola kenta kitori kwa ye na inapidola jo lasema beye keara shake ni shwete ankarna wala iduri ya nilang Yesu Kristo tungana lanka yoma ya nale kaunti ankara naroka enkirurugino ankarna Yesu Mesis yankai kwere entai mukaje tungana lanka yoma ya nale kaunti olke jodo yes kwere entai mukaje imayana na ayola jeti wala iduri ya nitene bontai na graguli entai tankarna wala iduri ya nila Yesu Kristo kaunti yange Sampuru tankarna Yesu tungana lanka yoma ya noti kaunti ya Nakuru loti kaunti ya Machakos ayola jeti kaunti nipoke na apasha loti ya na kaunti ya Nairobi yes tungana lanka yoma ya noti oloshola ngile latia la Tanzania loti diaspora Amerika tungana lanka yoma ya napoke na wakiratum ingresheni ya ma INFM airorokin tay pookin tenkarna olairorien lai Yesu Kristo. Atoki tomon entai tonkaik pokirare enarishata nekijo
1: Kijia Enkaino.
0: Nanu boitare tenkiresheni Alfredo Lenampaso, naitomon tonkaik pokirare tenkarna olairorien mairiamari tenarishata olasar, tadamu ajo tenewoisaare enkakenya nekiyaru singale enkai orpastai Jackson Olentaya, yolotu etengeni yiok ororei lenkai, nayiolo ajo ketii olairorieni tenebo yiok tenkarna olairorien lai Yesu Kristo. Melamari, warashukunye terishata nemiado, nangamu simu inonok olainining'oni 0703939917 araki 0732992321 kiliki ajo kejia enkaino kainyo pitejo ninye neja. Melamari.

ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network, Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+, TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha.

Yes, kese badiri ya Roma yene FM tukuna saa ni abaya tikita mungu na oira shirobe abaya nage saa tomo saa ngapi saa tomo nage ndama tena nishira nage sidaika tukulo karibu linge mira kwari nage simu nangoro mpiso hii mwake chesa box wala ningu ni ronya star 666 hash nilo naka gilo box liwa ventine waji wa kuni wale doko ya holi aro liungu na shule imi tole ile nitu mi nage mpisa hii tenkuri nage na lega tukulo naga shunye nage ngura juka kwa lo agra nage isho yole lo yukura nanga tepi hiro nage shilingi miatano alilo nako ya gula na ito bila kemara mbili mara tatu mara nne wala ini ngwani mera mila mari haikuna kina jirebi na bo ompo inti nila na vishu na maa yine femu karibu na mka yepo kira le matu kusiki dogo kidogo kidogo tu tile sungudu na kaisi sakina kankai ashwa isi kankai kusogi kankai kabisa kabisa igra iron star 666 hash igra na kaya ngorompisa hii muna kina gula na kura box wala ini ngwani kitu kipya Karole Yeso tiyari vina bombo inti na nabishina maa yina fama aleluya ejini nye Daudi Ole Pose ayayayaya wapu watu wamiroka kanisari county ya Nkare Naroko county ya Kajado county ya Samburu county ya Laikipi how are you ayayaya Karole Yeso.

Esepa Katukul Ajuti aduna maji FM chakuna saina agente iba Igra nagari ya marie Bishop Sarenge Kara nage C7 Kara kengraoni Nara kesinye CTV Kijana mwevezi Tiyadu da yengi tushide wa yin FM wala Ayayaya Wako wote Wana mkwanya kazi ya Mungu hapa CTV na mkosa ibada Bishop Sarenge leo biru kwa saatisa kijana mwepisi ndia nao kuna sadaka na mkoja tu sadaka kwa diyo nukote wala tiyadu na kengi sisa na kema yine FM kagira yon tatama jodo na muna kora jokura yi muna kengi kikura na ke chisa books watu wengi egire nkumu yoto kuna kato mpisi yi muna kena kikura na jine chisa books wali ninguni meta kwa rake ye isi muna ngoro mpisi yi katukula muna chisa chisa books ronya kaya star 666#. Nengelo na kura books sabuti ni waji ngula na mwana moja mwana mbele nipika wano lishira sida yo link ni pipi ni mpesa wana na pisa ningiti wakati ni waji ana shilingi shirini shilingi azaladini shilingi albaini nipika wano lishira sida yo link nitumi na ke mpesa hii ayikuwa na keneja teo nkwetu na ke nalile katokul wale ningwani ini magwana shilingi albaina mbele albaina moja albaina 39 20 ningoro iropia ni katukul muna cheza box wala ningwani unajipatia na fasi nzuri sana pia wanake wala isulani alashu atunake mpisa itino itunale katukul wala ningwani merangu nakije ronya star 666#. Agra hai mwana mashitina ujira lopo kuna guranta anakikula na jicheza box kuna na mara moja mara mbili mara tatu mara nne pepe kwa nchi rasi ndio linge ni yako na ke ya wala sura ni amelisha na ke mimi shuti na kuna nao wala ni mwani irum pesa yako mko linge mede maya kana shilingi 1000 2000 3000 4000 aranya 1500 2000 30 kai miyo na ke bahati no ndio maya na kuna nyama mara moja ni tum shilingi 1500 1400 1030 mnage cheza box wala ni mwani mera ronya star 666#. Tagilu na kurobo kusobo, asho sanduka botine waji Olia doko ya olia asho olia ili olia shole ime tulio ngwana Ni pinake na pisa hii, ni pinake pinne mpesa Nilu na kaa ingoro mpesa hii Tino yitu ina wala ini wani Mwe pina bompo inti na pishina maa yine feme Mera ronya, mwenyesa star 666#. Nilu mpesa hii munake Cheza box Tekuna saina hake Entipa Rekani ya baya tomo ni uni Pea pepewish na ke Sato mnobo Enteba Wala ni uni Tafuta pesa Tina yutu ina kena lega Tukul Agadaka isho singuli tuwa mbelo Tine waji Lenge sisa Tina tepia nkolong Etata Tule waji tukutu maigin FM Tiamkurina lega tukul Emo utuanda kajado Emo ipina 1.2 na lele County Naro County Samboro ipina 1.2 na lele Ipina 1.2 na raimete Ipina 1.2 na lana Pishana Wala ini mwani Ronya star 666#. Sita mara tatu Nigiru lo books ni waji Wadawe giru lo books Nibi pinne mpesa ni kitia ni waji Pinne mpesa Nyeru inake pika pinne mpesa Nyeru nakule kiliwa sita yole Ngurana mara mbili mara tatu mara ne Pipi kano lishira sada yule ngira naka yasa doka bika isisa Tiaro ibina bom pointi ngira na pishana maa yine feme Yerutonga na kuti kaunti ya kajado Yerutonga na kuti kaunti ya nkale na roko Yitumiru na kenke sisa maa yine feme Igira naka diya marien kirawoni Steven Olesaring aka kijana mwepeshi Kabika isisa

diyana bina bon pointi nana bishana mayi ne femo single melo garo jo kabika isise ke ye kwenaji kabika isis lo single yo yandoka yo ke jo ehe kwa ya tamu sana itabaka na kata jo sta tomono bora ni abaya tomono tomono ni imete akibuna na kata kwa kabisa tena ne shana ke sedeka tukulo kilo na ngadia monito na yengi sema yene fema isi ga jotu bitoka tukulo eri shana sedeka yo lengra shabuka na single yo melo ga tukulo lengke sesan yes ndio maana kupatia kitu tamu kama hiyo kabika isis na kibina kai solitori ni dangara kimba na gra ira sayo dangara na gra do muyo dangara ni ne ira na kai ruata ira era beauty show ira super ing ndimira rasi sia ino na ke isi san kai am kinche ngulon isi san kai am kinche super de show isi san kai am kinche na paris isi san kai am era na gora chole lino ira ajep ajep ron kiri kiri nyana ni ke mulu mulu tona ipo kenya na kan kai na bijuru na kai kabika isis kitu tamu kitu tamu kwa sida yo linge na ajiro shake iyo kwa ndaita hapa Kaibu na kwenye oji tufanye yu imbo metuwa na mna gani ya ayo kuna kine jao karibu tu hapa Kajiado accounti tutamuga jo itumita kisima yu nfm katukul tongu ripokin hadha shule lopo kuna kula shule ayo shule kwa kuna sai mu county ya Kajiado county na ke na kurus ikido kidoko yu muna county na noko county samboro la ikipia tinebosi utoko na watu yolo shule la tete tansania asante sana tutamuga jo adara dona kwa gana katu mpisa hii munake cheza box olinguni watu wengi wanapata pesa teneweji munake cheza box ronya siesta 666 hash ngono nake ngula na mara mbili mara tatu pepe kwa wanalishira sida yoleni rimiro pia nilo olinguni ronya star 666 hash ronya amilo batino olinguni saivi lindo dona katu rimiro pia ni mnage ina kikro na ji cheza box ina ge soko pesa usogoni loro pia ni ya mingilo batina na hito mshilingi elifu shirini elifu thalatini elifu baini mingile na imo la ningo ni mani kia ki ini miungula mara moja unaisa cheza ta mara moja ujipate umepata pesa uling tia mkwitu indale leka tokulu meraronya star 666 hash nipi kito pia ni nigele robo kusobo ama yara sana wini wara ele ayishirobo kusobo wara ele nigele kwa botini waji unachagua moja hapo unayaka pinia kwa mpesa unajipatia nafasi nzuri sana ya kupata pesa munake na mchezo na jicheza box online ni wani ronya star 666 hash tepe kwa bini yara isimu shilingi arobaini shilingi thelathini shilingi ronya mara mbili mara tatu agre ngona kama mashine ya joka kule lo utumira mpesa hii mnacheza box kwa tisiri kuna sai aisho rega ni abaya tomono imite kwa rogana kwa abaya tiki tama oigula na cheza box oisho renga nenye pisho renga shilingi miatano 20 people utumira mpesa hii mna cheza box ngona tiketi noka tukula amwele kila kule sole lo jilingi na abaya nkarisuni ip uni mwanake cheza box ole ni mwene tukimalizia malizia rondo hipa nangita shin leke yako oboru mpisa yangu nangita saa kumina mbili jioni meraro nya star 666 hash ehe nipinake mpisa inia resimu shilingi rabaini teladhini ngula mara mbili mara tatu unajia katia nafasi nzuri nipimina irobiani ole ni mwene ayoko nagineja tenarisha nangita sedaika tokola mwipina bumpointi nara na abishana mayan FM mera ukiwa pote pale ulipo arasida bon county ya Mombasa hii mara ngoro mpesa hii unaweza tafuta pesa kwa hiyo njia unaweza bonyeza star 666 hash unachagua box pale box la kwanza la pili la tatu la nne la tano la sita unacheza mara mbili unaweka shilingi 40 shilingi 30 unaweka pin yako ya mpesa unangoja SMS kutoka lilo gari kuna naitwa Brake wala ambao wanacheza mara mbili mara tatu mara nne wanapewa shilingi 500 ambao wanacheza nafasi nzuri ya kujiweka kwa washindi. Msikilizaji wangu, Brake kwa rekodi ni kama umetoka kanisani, ngoro mbisa itinaitoi

Alright, ano na kore chore super la mai ngwe ga tana ke sa pagala jo meki ngwe an kai ki buri ro sa yi pokin ten kawari ye ten dama to sa yen te ba to sa yen ga ganyer ro dega yi pokin to sekon te pokin ne ki na ga ngai ya ai ya mari ye to ri chira pokin ne mera ina be gi jona ge ilo sim kilo ka to jo an ro chore or chore na ko dega to gol or chore na ko se ba ka to gol ole ni ngoni na ke sa pagala jo en kai na mayene show en kai na tv show en kai ne ngori show en kai na de ne boye to sa yi pokin ne te o yi pokin ole ni ngoni mera yang kai to sai pokin angure yang kai ne kai yang kai gitok yang kai ne gradia marie yang kai ne gitibito yang kai ne gincho nake en golo ne gincho biodo show ne gincho niata ne gincho mali niata ay kuna gina jola ningoni e mo pina bon pointi ina na pishira ma yene femme tamu sana kibura nake do yarde kan ya baya tomon oile on gol pirashina ke sakumi na mbili juni tada ma jo e rendo na jo world cup amba ina songa kusonga kusonga imeanza tarehe 11 yang kulanga pe ala misi te wikina lo soye na kilom paka e alabana na pishina ndari na tomon na kitu utakuwa na shuhudia moja kwa moja e mwanake Mayen FM kiagana ke Frank Solita ikotata e negra nake ba na enkigura na yukunari eno na World Cup enkigura na onke jika mpira onke jene drum nake sew sew nalolonga ingwa pi ilushono po wakino di sew sew nalolonga mera tanyo ule saa 12 na kito mwere Solita kiagana ke ina na ba nake tolikoro liko jide bosi ule saa nabo nikiagana ke mpira nabo nabo na ipira nake World Cup ba wala ni ngoni wala kiten chotai naga ajuk take kindi pita na kala ni ngoni mi ya kona kole siadi kwara do kwaya tang mi simu no ngoro naga mpisai e mura ke chiza box ronya star 666 hash tagi lolo box ni waji tipe kan bisa ni chogre ni waji alafu ni vipino mpesa ngura na mara mbili mara tatu kwa dai kania baya tombon la la ngira sheni pa ngira sheni ngura na kabisa kabisa tano shirani ni bona no aisho dai kani tomona kai show ngura na star 666 hash eno nagiru iba negresheni ngura ngura mpisa iti no itujolo ingwa ni watu kama 20 wachise ujieke na fasi leka ya kwa isura ni moja kwa moja milo batu nole ingwa ni inona pisa muna ke star 666 hash ronya tipika mpisa ini adani waji ngura niyaki ngura mara mbili mara tatu ipi ne mpisa kama umetoka pale nyumbani kwa dakika milo bahati na rasho ni sasa hivi mila ile dakika hii mieshi kulodeka ni aropo nu huko ni opo nu ngono opo ni mito opo nu bibi kwa nafasi da yo lenge nitumie europe yani wala ni mwani tena ni sasa da yo lenge aga kama na shusungu tu meloka tukul lida munyi nake ngese sa lida munyi nake ori si da yo lenge tenga nake takani sa imbani kiti yaka ki ori kiliwa yo le tepar ori kiliwa yake le amajina tadi ori kinjoro basalino nake leke liyo yumba eleke sida numbare doko ya mambo itakuwa inaonekana izu musili gini nami ungulon kipoto doko ya regani ya ba tomon uunga na ungole pereshi saa kumina mbele jioni kaisho regani tomon pichongono nake mpesa ye mchisa box dakika kumi tu tumia nafasi nzuri sana utafuta pesa kupitia njia chisa mchizo wa box na ujiega tena nafasi mmurio kabisa ya kuwa mshindi hata shilingi 1300 meralo nya star 666 hash uchagua box mara kwanza hadi ya sita. Kuna box sanduku sita ama box sita, uchagua moja hapo uweke pini yako mpesa ujieke nafasi ya kuwa mshindi. Wala ni ngoni tawajipo kiniti tosa inagentiba.

Wow, wow. Kuna kinaje na kule ningwani. Tukisonga na muna hiyo, muna hiyo. Kejiro nage nduata, yenduata, yenduata. Kelio nduata ino. Kelio nage mayena nono kule hitu. Ayera ye nage, oleri kweni. Wow. Homa nguvu leo sina na homa lakini nimesukuma sana, ndio inaisha kabisa. Ardha yangu ngulon kidogo kidogo, licha kwa leo ni siku na nguvu sana, madura yangu ngulon ndakara homa lakini homa inakuja kwa mpali na sina nguvu, lakini tumesukuma namna hiyo. Lakini sini mekuja runika pika yang kesasa hara dua kena marang ke fudora ya dan marah dua rara kwa sababu ya mahoma kido doko sabuti nampaya. Lakini tumepiga tu adu kita kira ngorong pesa ya munataka upate pesa kaini rung pesa yole ninguni ya munake star 666 hash rungan nakake aisha uraika ni mita ke ikina nakake ngorong pesa ya munake star 666 hash bonyeza star 666 sita mara tatu hash nimipi nengilu nakura buku snoji yola buku sunake lia doko ya liyalo liyokuni liyongono limite ashu nimipi nembesa nengilu nabe nipika wanafasi sida yudeni tumiro pia ni tena tipa tegolo daika niora imit lara dengkita shini daika tanu tu ngoro siya padu ma ashu isi nyangka nono gajo nampai nono gajo doko na kwa gula na mara tatu mara nene mara tanu o bishu nake bonus ya 105 na ere shira sida ina hake katoko wale ninguni mera tafuta pesa kwa hiyo njia yoneka ni ukuni uungwen ngoro nake ronya star 666 hash ninguni nye mpisa hii tenguri na ele katoko wale ninguni tanagata leka ni abayo kuni kimba aide pira nake nashiri kijuna kengi sisa temayen FM shuri na tepe mkolonga tata iradu ya nchuli taitana saipo kin nasema ni ya Sunday tena sana ya shuling iladane buwana numpaka nake kwanzea 2:10 na mesa isi renda ma mitampo imesumbua pale Kajado, lakini imefanya kazi tu. Licha hivyo tumefanya kazi, mitampo imekuwa nasumbua kidogo, mimi pia nimekuwa na sina nguvu kwa sababu ya homa kidogo, sauti ni mbaya, lakini umekuwa na genchuli tayo la ninguni merango rompisa ina kira daika ni ara short ta ronya star 666 hash nipi na kapi ni mpesa ngoro na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo na kigalo

0: sibakatuku lajo kinare enkesi so singolio sida yo lengo irabagi yo aragi obologi yo kanare share toligo laligo nilino tiaru ingresheni ma YNFM nano Frank Solite sa tomonare na ema legani obaya okuni resi resi ya tutulo singolio sida katuku lajo kinare laini kwa ni karibu ulinga tuna deshara rati kujibu kine bide nitia grito mwana joe karibu maru budari nebo kibudari ya meraba ya de saa nabo tiadu ya deshara toli yola liko ni alafu wale kwanzia saa nabo mpaka sare negi jing uchambuzi enki gura nabu ya kwe gura nteneba yiki sare enki gura nalabu nebo enti molo show lo jerumani jamani tenebo enti molo show le Kirakau alafu wale tagu anzini wujo laini mwena la agenda matangazo live tiadu ingresheni ya YNFM tiadu wa World Cup FIFA World Cup 2026 kwa hivyo mambo ni mazuri kabisa kibwaji ngilomole siyasa isi na yule wajoka ingila duwema ya ndenare chata alafu wala geti neja laini ngoni negi ndo gina siya jingilomole mpira wameraba gina ade saa nne kuanzia saa mbili wameraba gina so one entara kage ule nare chata laini ngoni kashuku nyage adumu simu hii tewajibu wakine bine nti tonumosori na abishana tonumosori yale unina udo na bona abishana lakiru mosori na abishana uniare na udo na udo are uni are na bo airo ina yule wajoka ingila duwema ya nkai kuna liyonkolo ngino alafu na isi na yule wajoka wate ingila jogi umaru budaini bo tiatu na disharero ligio laliko ni kena ngonye kimba na wiro dogo ya siyasa yolo duwa raje tiyo rais oledien tekaji ya do west na eshoma kutenebo olaliko lang tofauti tofauti mbani nane kibonu wa imagi agili kono kere ngore ye Facebook ma YNFM na bon point ina rana abisha na jo kanyodo yene ngeshipa te paran o rais ina murua olorien te tolon toluo account roke jodo kaji ya do west tomba ema inteleo karo kinabu yiro ninga jo imako rais nilo ninga jo itishipagi neka tukul chiatua nena naima kwa rais tomba na ipirta maendeleo kaldu siye kini ngangete dosopo leng mba alagiru badibaran lo rejo rais nchere kie shomogi ya wete ngalagiru bia nipe ye ebo ya po ashet alagiru ye ebo ya po itobir alafu neki magi ongule kibake na imagitia na alagiru na shometa ilari kolanga kwa umonu to damu ajore dura ra bungei lolondo lore kaundere ke jodo George Risa Sunguya na ninyedo idura ra riwe na ninyedo ra ninyedo ra shoma langa mu orais siye sasa ndi alikuwa mwenyeji ake kito duwa rubunge lolo saenda kao ndireke jodo kakuto le mai mai kito duwa sini nye rubunge memusika nchori le kajia do centro kito duwa na mbunge yondo mwono da kao ndireke jodo le asopieto sangkaire tenebake urugulia aliko gerido hii oraisi na tumo renebose yola aliko nilorike omale ODM renjodo LA Linda Ground ake mara jidua ke ODM agera imaki oburu odinga orugulia yako mwagoleng lo simba arati walikuwa wengi huko nita kwa kingi siligana hapa shibwa shira wakisi ingi sila neni jenye ni ngiro loro lo venye alaki ogula aliko lang mayuela naiti shibwa gini kake eriwe na tenanu eriwe na oro rais eriwe na ore kula aliko lang eriwe na kegera aipende kezato ling tenchoro rais tomba na ipirtana hii maendeleo yole ya jore ni tenitu wabao maendeleo jiro rake tutam kake tenitu wabao maendeleo kuna mruwani ti miroki na aduwa na duo tutam rumo singolio le pastor Naomi le kinda ojo elongo ashukunye siwa laini kwa nikibwa dugo ya aduwa damune na simu ye rumo sori na abishana rumo sori yare unina udo na abona abishana araki rumo sori na abishana uni are na udo na udo are uni are na bo tengore ye Facebook ma YNFM ibina bom pointi na abishana isi ya naduwa yolewa joka ido hii ingira rumi ma YNFM toko na sai
1: MyNFM, itnabo ompo intina abishana ewangan olosho.

Kimmich kwa Leroy Sane kwenye gula lake la kushoto. Pavlovic. Pavlovic anatamalaki mali kwenye mduara wa katikati mwa uwanja. Pavlovic. Cheza vizuri sana hapa. Pavlovic. Karibu kuweka lakini inakuwa ndefu. Bado anaumiliki hapa Joshua Kimmich. Kale apige wapi lakini anababatiza mtu. Bado anaumiliki hapa Joshua Kimmich. Kumtafuta Leroy Sane lakini anakabwa kweli kweli Leroy Sane. Guza hapa inatoka nje. Nafaidi mpira wa kurushwa hapa. Wanafaidi hapa mpira wa kurushwa vijana hawa wa Curacao. 100,000 olainingoni. Tuwaldunga na kuari. Maisho tuwaldunga niobu. Yani simpi mtu moja kake iltunga na kuari. Moja haitoshi. Napeana haraka haraka kuna robi ya nipe ye 18. Tendira gia denating ilega ni lora 45. Na kifabe isho ye 200,000. Aisho yosi 2,000. Tuwaldunga la ligia jogi ni taifa lipi. Ama ni nani alifunga bao la 2014 yebwe Germany abwa kule sulalenkesha SSU asho leng 0712 namba yako inaisha na 31 huko sawa kabisa endelea hivyo hivyo 0794 namba yako inaisha na 01 vile vile nasema kwamba Frank Solite hii hainipiti kabisa 1200 toldunganak ora wari. Hapa anacheza visivyo hapa mchezaji Mencha. Cheza Mencha kwa ni kabu kabisa kwake mchezaji huyu Mencha. Referee anasema kwamba itabidi paliko tokea ujauzito mwana anaelekezwa na huko. Tuelewane hapa tafadhali. Tayari kigura ni box star 666 hash. Manyori na uzembe ni alara by the way. Sipendi kabisa venye ningilala alipori. Hakuna venye. Imagine paitanga sajo ilunganak wale loishi nda 200,000 irundabagi irundabishunya kulodega ni 45 na renagire ngwari ya mashini teneweji nigula nado ilunganak ora 26 age. Ilunganak 26 ako yune narubia ni kusema kweli 26 only. Hakuna bana. Tuelewane bwana. Mera leni go bagu kajanguru kindairobia ni kumona mna hii lakini nyinyi mnaniangusha bwana. Hatari piga fataki kwenye gulake la kushoto hapa. Curacao jezi nambari 10 hapa. Leandro Bakuna alikwenda kupiga fataki alipata katika maeneo sahihi. Eneo la 18 lakini inatoka nje. Imagine 200,000 Tarishara olega ni karibu 25 minutes ake ongor. Pegibu half time. Nagere isharishara ni agunyo la isula longa lifu ni ipare. Imagine 200,000 tesimunu. 1200. Saa zingine bana muna niangushanga watu wangu. Ilunga na 29 agena narisharo yugurana. 29. Na mimi sina shida. Kwa sababu ole lelo kuteko yuguran. Hapo ndio bahati natokea sasa. Merade ni mdu wajoka raye. Naranya. Kajo hoho. Njage megira igura no lempa aru mogi. Aishinda. Asho lengte niwe jina wana jamaa wangu hapa na niambia Frank. Form iko tu sawa. 200,000 si mchezo. Nikipata 200,000. Kitu ya kwanza nafanya na hapa inyangu oltukutu. 40 years old. Chatuone mchezaji huyu Emmanuel Nua. Olahibo ni ile goal lenti ime. Olosho lol Jerumani Germany. Felix Mencha. Nyola ngoroni lina goal na bola ningoni na ninyana oritana kiguran mpaka nebege na risharada iganyo bayari kita maari. Manuel Nua FC Bayern Munich 40 years ninyara Larin Artam. Imagine. Ndo ligegi siyedo yajo ama odungani lol Larin Artam tengobang. Kai siyeda na redi ulorungani. Inabajo gindaiba na ole doi mazoezi ni endogi ya tipat. Wanakuja Curacao. Hatari! Piga chini chukwa heda. Go. Amini usiamini mpenzi msikilizaji hapa. Amini usiamini. Mende anaangusha kabati hapa mpenzi msikilizaji. Mende anakwenda kuangusha kabati hapa mpenzi msikilizaji. Livano Komenensia mpenzi msikilizaji hapa.
Livano Comenencia, mzaliwa wa mwaka wa 1904 hapa anakwenda kufanya mambo. Third February 2004. Livano Comenencia, mpenzi msikilizaji, anaichezea klabu ya FC Zurich. Pata mpira kwa babatiza mtu kwenye gula lake la kushoto, mpenzi msikilizaji. Livano Comenencia hapa anawarudisha mpira kao katika mchezo, anawaambia kwamba ndiyo, nyinyi ni mabingwa mara nne wa kombe la dunia. Sisi tunaingia kwenye kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Sisi ndiyo taifa ambalo lina idadi chache zaidi ya wale ambao wameingia kwenye kombe la dunia. Sisi ndiyo taifa ambalo lina idadi chache zaidi ya watu kwenye dunia, 1,158, lakini bado tuna uwezo. Wanaingia tena Curacao, hatari anakwenda chini, referee anasema namna gani? Referee anasema kwamba ni goal kick. Jezi nambari 9 alikwenda chini, lakini referee anamwambia abadilishe hoteli. Hatari hapa, mpenzi msikilizaji. Mchezaji Livano Comenencia. Livano Comenencia anachezea FC Zurich. Ana miaka 22. Pata hilo mpira kwenye gula lake la kushoto, mpenzi msikilizaji. Distinguished Elephant, tekile nejiro nchere. Yule mchezaji ambaye alifungia Germany 2014, Mario Götze. Alafu akaniwekea namba yake hapa, akasema Frank Solite utafanya maneno. Okay, Distinguished Elvis. Showling. Wakati huo huo tunakwenda water break. Tunakwenda water break. Kagore kibiro water break. Kwa laini ngoni. Raigo kibiro water break. Na nchere. Kiro uwa doyolo sholo la Amerikani yoling. Aroligo na yajo hapa kuna joto zaidi. Neme ine doi niro uwa. Enewe jina itita na Richard Frank Solite. Imagine ukuwe na 1,200 ya kupeana rondo begi legani 45. Kama laini ngoni nemuru ajo yunge kuna fanya nini. Alafu upate kwamba ulungali ninjona na 200,000. Hawachangamki manzi. 200,000 si pocket change. Ule unana robia nina atenaisho. Inakuwa ni pesa ambayo kidogo itakuwa inafaidi. Hidi mnyamba kani faidi ormali linyi. 200,000 tiatu ingigula ne box ya narisha ulaini ngoni. Hii haupati popote kwingine. Tiatu wa ingigula ne box, tiatu wa FIFA World Cup 2026. Ni wapi umesikia pesa kama yiki peano diaru wa mayani. Kedi ya ito ningu yani agresho robia na abaneja. Ni Frank Solite yake tiatu wa Elisha Rengi Gurene Maia na Fene Nyogiri Chione na Rubieni. Mambo ni kama hayo. Tuko weta break hapa, ni taifa la Curacao bao moja, wa Jerumani vile vile pia bao moja. Tenjoren team Olo Show Lol Jerumani. Mfungaji wa bao si mwingine bali ni mchezaji huyu muite Tenjoren team Olo Show le Germany hapa. Mfungaji wa bao ni mchezaji huyu muite Mencha, Felix Mencha. Assist nzuri sana kutoka kwa mchezaji Florian Wits, mchezaji wa timu ya Liverpool. Lakini wakati huo huo akasawazisha mambo mchezaji anaichezea klabu ya FC Zurich muite Livano Comenencia, umri 22. Wanaambiwa kwamba doze bado hapa football inafanya tunakuwa iko kabisa. Inasema ndo bagira jogela ningo ni wale ya wengi gura na maji na FM tatu wengi gura na box. Inafanya hapa tunakuwa iko kabisa. Yaani negative sio ipo okin. Yule ambaye maybe M-Pesa yake kuna pesa kidogo sana. Ile na wale M-Pesa nyana nkuliro bia ni agera. Anakwenda kubadilisha historia yake. Yaani kile ile belegenya ngadini yenyewe na Rishara. Tiatu Rishara all day kani oba ya 45. Hapa watu wanachangamka kweli kweli. Asholing. Hadi yakana yelungana 24 loyi gurana. Sasa hivi tunapoongea gurana na Rishara dungana kwa baya karibu 39. Sitaki watu wengi wacheze. Kaina rene baiki dungana kwa baya marejo dungana 60. Na again, alafu nachukua mshindi wangu na ya laisulaka laini wale kwanzini weji. Kwa hivyo kazi kwako. Star 666 hash. Rede bagirisho kuna robia ni na medianga Rishara na irugia joga ishoje kuna bisa. Tenating ana matangazo. Yani ka sponsored na Nairobi ndio na matangazo kwa bini. Yakule niti na matangazo 80 inaisha hivyo. Cheza kwa uzuri kabisa mchezaji huyu Leroy Sane.
Leroy Sane kwake Joshua Kimmich, Joshua Kimmich Pavlovic. Jaribu kucheza Florian Wirtz. Musiala. Musiala kwake Wirtz. Musiala na umiliki jezi nambari 10 Musiala. Pigwa kumbo hapa Musiala anakataa kwenda chini. Bado ana umiliki Musiala. Mwisho wa siku anakwenda chini Musiala inakuwa namna gani? Refari anaashiria nini? Anaashiria kwamba ni kabu. Ni kabu kuelekezwa kwenye lango la timu ya Curacao. Mchezaji huite Bodinho Bacunha. Amefanya madhambi kakuwa ni inakuwa ni free kick kama kawaida, anakwenda kuchonga ni jezi nambari 6 Joshua Kimmich kwenye guu lake la kulia.

Kai Havertz, mpenzi msikilizaji, hawaamini mashabiki wa timu ya Curacao hapa. Kai Havertz, mpenzi msikilizaji, kwenye gula lake la kushoto alikwenda Kai Havertz kutuika jukumu la kupiga penalti, akamtisha goalkeeper huyu mwite Eloy Room. Eloy Room, mchezaji wa Miami FC, alikwenda kushoto, mpira ukapigwa kulia. Kai Havertz kwenye gula lake la kushoto, mchezaji mwenye ustarabu mkubwa hapa, piga kwa uzuri kabisa Kai Havertz. Mashabiki wa Arsenal wanasema kama Kai Havertz angekuwa uwanjani, kama Kai Havertz angekuwa uwanjani katika mchezo wa PSG na Arsenal, hatungepoteza penalty. Kai Havertz, mpenzi msikilizaji, anafanya maneno hapa. King Kai nafanya mambo hapa, ikuwe ni 3-1 kwa faida ya timu ya Germany. Hawaamini hapa Curacao. Mateso inakuwa mingi zaidi kwa upande wa timu ya Curacao. Wakati huo huo, mpenzi msikilizaji, tunakwenda mapumzikoni. Ni Germany mabao 3, timu ya Curacao timu ya Curacao 1. Kai Havertz anafunga penalti, inafanya mambo hapa kuwa ni 3-1 half time score. Bao la kwanza hapa lilifungwa na mchezaji huyu mwite Felix Mencha. Bao la pili likatiwa kimiani, lakini wakati huo huo likasawazishwa na mchezaji Livano Comencia. Wakati huo huo akawarejesha kwenye mchezo mchezaji huyu mwite akawarejesha kwenye mchezo Nico Schottenbeck, mchezaji wa Borussia Dortmund. Alafu Kai Havertz kapiga kitu hapa kwenye guu lake la kushoto. Bao la pili la mchezo, mpenzi, bao la tatu la mchezo, mpenzi msikilizaji. Mshindi wa 1,100 lungana kwa haro laini nguni. Acha tugawe hizo pesa haraka haraka, tukirudi tunawapigia wa jamaa simu. Kagora gena risho laini nguni, tuchukue hatua nyingine tondu itinga na gule 45 minutes tena kiguran. Tunakwenda kupeana 1,100 kwa watu wengine wawili. Lainingo ni ngalifuni ipnabo, ipnabo rogule runga na kwari. Kwa hivyo eninora hali, yani hapo niwe kuamua. Tunarudi terisharane miado lainingo ni. Germany 3, Curacao 1.

Mambo ni kama hayo. Tunarudi katika kipindi cha pili cha mchezo hapa. Mchezo ni Curacao dhidi ya Germany ama Germany dhidi ya Curacao hapa. Asante sana Shaparano anda kuongelesha baada ya mchezo. Sawa sawa? Usikue na wasiwasi ndugu yangu. Mambo mengine tutafanya private. Sawa sawa? Laini ngoni hapa ndio muda sasa wa kuwa wewe kama wewe. Hatari kule go go go go go go go go go. Jamal Musiala mpenzi msikilizaji hapa. Jamal Musiala katika dakika za mapema kipindi cha pili cha mchezo. Amini usiamini mpenzi msikilizaji hapa Jamal Musiala. Mchezaji wa Bayern Munich hapa mpenzi msikilizaji. Piga fataki kwenye guu lake la kulia. Alipata mpira katika maeneo ambayo ni sahihi kabisa Jamal Musiala. Kwenye guu lake la kulia. Aliandaa pasi nzuri mchezaji huyu Joshua Kimmich. Kwake Jamal Musiala kaangalia amefanya namna gani, alifanya ile run ama alionyesha ile run Jamal Musiala bila kufikiria mara mbili. Mchezaji huyu Joshua Kimmich ambaye ni mwenzake kwenye timu ya Bayern Munich kamuandalia pasi ice cream, pasi murua kabisa. Jamal Musiala mpenzi msikilizaji anafanya mambo hapa kuwa 4-1. Mzaliwa wa mwaka 1023, mzaliwa wa mwaka 2003, 2003 Jamal Musiala mpenzi msikilizaji, miaka 23, anawanyanyua mashabiki hapa kwenye uga huu, anawanyanyua mashabiki hapa mpenzi msikilizaji. Mambo inakuwa ni halua halua hapa mpenzi msikilizaji kwa timu hii ya Bayern, kwa timu hii ya Germany. 4-1. Yani hata tujaketi chini tayari Jamal Musiala anahakisha kwamba mambo inakuwa namna hiyo. Venye Jamal Musiala amefunga hiyo bao na kifasi yola iningo ni na ule nyeto ntu aitaja aga jungula nengi gula ne box ni wa inarugula narisha yola iningo ni 200,000 dolunga na kwari. Alafu nengjoyo 20,000 dolunga na kwara tikitam. Almanusura yani bora tu hii pesa ishi. Neje na ragijiru. Bora hii pesa ikwishi. Hakuna shida. Kabla ya World Cup hapa Germany wameshinda mechi 5 katika group yao kabla waingie kwenye michuano hii. Yani wale rondwe jingu Germany kuna kiguraditin enkesha eseuseu. Wameshinda michezo yao 5 ambao wamecheza. Walishinda 2-1 USA, wakashinda 4-0 Finland, kashinda 2-1 against Ghana, 3-4 against team Switzerland, nation team Slovakia, washororo hono gongoli ile tormosori wale team Curacao. Shomarabu isu lengigula na bucket ya rungigula ni mia na igula nao meraba igia na lishara. Yani wale rungigula nara, rungigula liti nara aja, immediate. Na igula na dhime Curacao, erondwe jimwe na giguran, wamekwenda kushinda mechi moja peke yake. Hizo tu ni takrim hatari pale. Agagagagaga. Inje. Kona hapa. Chezo kwa uzuri kabisa hapa. Jamal Musiala tena. Jamal Musiala hapa tena anajaribu kufanya maneno ikuwe ni 5. Kini. Anacheza kwa uzuri kabisa huyu goalkeeper huyu. Muite room. Anakuja tena Musiala kwake Joshua Kimmich. Kimmich kwenye guu lake la kushoto kumtafuta mchezaji huyu muite Sane kwenye kijisanduku Brown, lakini anapoteza umiliki, anauondoa kabisa, piga naondoa nuksi Musiala kwake Jonathan Ta rejesha kumtafuta mchezaji huyu anarejesha kumtafuta jezi nambari 23 mfungaji wa kwanza wa bao la kwanza. Asante sana kwa wale watu ambao wamefuatilia. Hatari kule kaka namna gani limzidi kasi hapa mchezaji huyu muite ilimzidi kasi hapa Leroy Sane mchezaji wa zamani wa timu ya Manchester City.
Anacheza vizuri sana Curacao. Utakuwa ni goal kick. Unafaidi goal kick hapa Curacao. Cheza kwa uzuri kabisa bao hili ambalo limefungwa na mchezaji huyu Musiala. Aliangalia, ame make ile run mchezaji Joshua Kimmich, akamwandalia pasi ice cream kabisa mchezaji huyu Jamal Musiala. Jamal Musiala anapiga saluti hapa, anasema kwamba kweli hiyo umeiona. Na kwa ni mpira wa kurushwa Curacao. Wanarusha ule mpira. Bado anaumiliki hapa Curacao. Anakuja mchezaji huyu muite Bazor kwake Obispo. Obispo kwake Bakuna. Bakuna kwake Comencia. Bakuna tena. Wapo Bakuna wawili hapa kwa sababu yupo mchezaji Leandro Bakuna na vile vile pia yupo mchezaji Juninho Bakuna. Brown anacheza vizuri sana kwake. Jaribu kwenda na ule mpira chong, lakini anasimama tisti. Asho Leng Terelo Boglo Gregula Nengigula Nebox Star 666 hash ndio habari ya mjini sasa hivi. Atari sana hapa. Yani tiadu na Richard Balungana 20 Asho Meregulana mara ira haja lungana kumuku. Yani mimi nataka wale wachache tu ndio wapate 1020 tolungana 20. Chukua simu yako haraka haraka Star 666 hash 20,000 dolunga nako ora 20. Alafu wakati huo huo 100,000 dolunga nako hari. Hii pesa Frank Solite yatayo kutoka hapa nazo. Tenabu kure ni weji naibanga kuna rubiani. Maipang onena rubiani. Nikitoka hapa na kuachia ama hizo pesa maidi marushuwa na rubiani. Awa hizi ni za World Cup. Yani wala kesa yote nininga gerida ngas World Cup ndi unapata hizi pesa. Wale sana medi World Cup aragesa na membanki gura ngingira imagi. Wale nale shana gira World Cup. Aisho wake na jukumu wa jogi wewe. Mambo yako ni kuhakikisha kwamba watu hatari kule na mna gani Jamal Musiala. Jezi nambari 17 Florian Wits. Pata mpira katika maeneo sahihi. Lakini anapiga fataki. Mchezaji huyu muite Richard Lee Bozuel anauzuia. Patana na kisiki cha mtu mzima hapa. Analeta Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kwa Leroy Sane. Florian Wits kwa ke Kimmich. Leta moja safi kabisa lakini narejeshwa kwa ke mlinda lango huyu Emmanuel Nua ambaye nimekuambia kwamba 40 years na Rera. 40 years unaweza fanya nini jamani? Star 666 hash. Star 666 hash. The negitum iltunganak oraja. Tenegiru miltungana kwa nale shara. Tukuna watu 24 hapa tayari. Producer hapa ameniambia kwamba tukipata watu 100-24 ni ngapi? 100-24 ni 76. Agaraju njere negiru miltungana 76 ake. Tunafunga hiyo story. Negiru njere megule gula nengi gula ne box. Tunapeana pesa kwa watu 20 na vile vile pia tolunganak Laura wale ulishinda 100,000 na 100,000 each. Tuko tayari na watu 76 na igiyo. Tayari kiyura na rungana 74. Wanaingia hapa Germans. German machine. Kumbuka kwamba ni washindi mara 4 wa kombe la dunia. Eneo la hatari kwenye kikosi cha Germany wajapokuwa ni wababe wa karatasi. Germany imekuwa ikipewa lawama kwa kukosa umakini dhidi ya timu ndogo, lakini tunaona hapa leo ni kama wanamakinika kabisa. Wale wale sharugu monesho mugia kwa isha genuwe jiro inchere wale natimu lo shwele Germany tiaru wangigura zina lagi tiaru wa Richard na iguran onti miku titik neme gira doi asesida yada yola jo muna kumbuka. Jira nchere edide nki gula nasho Germany set bako ling South Korea South Korea. Ntime ole gula nalio pale ntime nini ole gula nalio pale ntime Tottenham Hotspur Sony. Yoni South Korea Pashile. Yoni South Korea ama ni gani? Kuna siku wali pull surprise hapa. Laini ngoni wala getinia na pokin ingire gula nengi gula ne box. Ole doyu hondo pokin ya World Cup. Na Denelo Mera iara Denelo Mera ishomo K24 Live Stats
K24 World Cup live starts. Nitum kuna babu wakana grende lea tiyatua Enkesha Eseuze. K24 World Cup live starts. Nikuwa na kuambia kwamba hii Germany, watu wamekuwa wakiwa kilewa lawama sana against small teams. Nasema wanakosa umakini dhidi ya timu ndogo, kutokuwa na mashambulizi za asili. Anayefunga mabao mengi mara kwa mara, yani Jerumi goal scorer long rungoli. Pressure ya matokeo baada ya kushindwa katika kombe la dunia mbili zilizopita. Yani wale ya wangigula na re Enkeshe Seuse na shomogia ku shomogia ku isule na timu la shule Germany. Alagitwa kwa RSA sidai imepata yani a lot of critics. Aliyo na yajo Curacao anakwenda chini hapa. Mchezaji huyu amecheza visivyo jezi nambari 8. Kwake mchezaji jezi nambari 18 hapa Brown. Julikana kama Nathaniel Brown. Nathaniel Brown, mchezaji ambaye anajulikana sana kwa kupiga kona ambazo zinafika. Alichezewa visivyo Jamal Musiala. Amepigwa kiatu hapa Jamal Musiala jezi nambari 10. Kuambia kwamba Curacao ndio taifa ndogo zaidi kuwahi kufuzu kombe la dunia kwa idadi ya watu. Wameandika historia kubwa kwa kufika hapa. Yaani wale bali nakuwa kwamba wanaonyeshewa njano ngoli ni wengine timu ya shule ya Germany Leso Langarino 1. Wengine timu ya Germany na karibu wao wamekuwa World Cup throughout. Bado wao ndio timu ambayo timu yanana yani kakutiziko link tayari wanakesha SFC. Bado natafuta watu 65. 65 people ni njaga yuri anarishada. 65 people only. Tayari ingigula ne box. Star 666 hash. Changamka. 64 njaga anarishada yu. 65. Sasa ni 64. Star 666 hash. Saka saka zinakuwa mingi hapa. Jamal Musiala poteza umiliki hapa. Mchezaji huyu muite Reza kwake Fonville. Nacheza vizuri sana mchezaji Consistao ambaye ni mfungaji wa bao, lakini anacheza kwa uzuri sana hapa Joshua Kimmich. Cheza na mpira naitaka mali hapa. Mchezaji huyu muite Ta, Jonathan Ta. Anacheza kwa uzuri Jonathan Ta. Bado hakuna mageuzi kwa upande wa timu ya Germany ama Wajerumani. Wajerumani bado hawajafanya mageuzi. Mencha, Pavlovic, geuza kule kumtafuta Leroy Sane. Tulia Leroy Sane, kwake Joshua Kimmich. Sane, Musiala, inakatwa vizuri sana hapa. Na kwa ni mpira wa kurushwa kwa faida ya timu ya Germany. Kwenda kurusha haraka haraka. Wanabisha tena Wajerumani hapa. Joshua Kimmich. Kimmich kawaida atacheza na jezi nambari 6 hata akiwa kwenye timu yake ya Bayern Munich. Tafuta watu 63 sasa. 63 only. Star 666 hash. Star 666 hash. Weka mpira kwenye njia hatari. Kini anacheza kwa uzuri kabisa mchezaji huyu. Mlinda lango muite Eloy Room. Eloy Room. Nikueleza kwamba Curacao ndio taifa ambalo ni changa zaidi hapa kwenye kombe hili la dunia. Wanaingia hapa kwa mara ya kwanza. Kocha wao ni mkongwe, yani walitengana nile na Kaimuru Katukul, Dick Advocate. Ningore lao shule Curacao na wale wale gurana tikitam oimiet loya utwengesha eseuseu. Lai gurana karibu wale gurana tikitam oile loya utwengesha eseuseu. Wale lai gurana tikitam oimiet mezaliwa inchi ya inchi, yani roibu kiri ya boy lo shole Curacao. Sana sana utapata kwamba wengi wao wamezaliwa katika taifa la Netherlands. Mnajua Curacao ilikuwa part of Netherlands, niangu unapata wachezaji wengi hawajazaliwa hapo Curacao. Alafu utapata wengi wao ni wajwere nkumo yenye ne shomira ay guranagi. Shomira abu guranagi entimolo sho alage shomira abu guranagi entimolo sho le Netherlands. Tiatua under 15, under 17, under wala kia wakibia baigini na ini weji. Kila mtu najipea shughuli sasa, Nagisha kwamba anapata, yani, nagisha joge tumito. Napata fursa kwingine.
Asho link telo bogilo gira aigula ningigula ni box mambo iko sawa. Jonathan Tah hapa jezi nambari 4 anacheza visivyo. Hawa kiurakao mashabiki wao sasa wao kenye mabaki ni kujibamba hapa. Wanasema at least tulifika World Cup. Kia baro ilo sholoji SFC by the way. Sini mingi sana. Mingi sana kake ni wengi ndia wajafika World Cup. Karibu 48 nations sake kwa gire gulande World Cup. Na kati ya hizo 45 nations ATN timu lo shole kiurakao. Leo kulikuwa na hafla kubwa sana ndalo Kajiado West. Weji nejele Oloidien. Oloidien. Ayo utunga na 62. 61 sai. 61. Mjayo yari wengigula ni box star 666 hash. Laini ngoni. Utunga na 61. Njagiri ibode na alishara. Yara ildaikani loraja. Tomon oimiet. Yara ildaikani obaya. Almost hatari inakuwa ovyo. Chong. Ikabu ilipigwa hapa ikampata katika maeneo sahihi mchezaji huyu jezi nambari 10. Mchezaji jezi nambari 10 tayari. Mchezaji huyu muite julikana kama Tahith Chong. Cheza Jonathan Tah. Jonathan Tah kwa kimchezaji huyu Scholet Scholebach. Unikana kama Nico. Nico kwake Brown. Jonathan Tah kwenye mstari wa katikati wa uwanja. Anamuona Leroy Sane. Hatari go kakakaka. Kosa. Leroy Sane mpenzi msikilizaji. Jonathan Tah alimwangalia tayari alikuwa ameshamake kile run. Hawaamini Wajerumani vichwa ama mikono kwenye vichwa vyao. Inakuwaje unapoteza? Jonathan Tah mpenzi msikilizaji alimwandalia Leroy Sane kwenye gulake la kushota katulia na mpira. Lakini ile first touch yake ilikuwa mzuri. Lakini finishing inakuwa ni obvious kabisa. Inatoka nje wananusurika hapa. Vijana hawa wa Curacao. Naanza haraka haraka hapa Joshua Kimmich. Yauza mtu Joshua Kimmich kwa Leroy Sane. Leroy Sane lakini mpira unamzidi kasi. Anasakamwa na jezi nambari 24 julikana kama Bakuna inatoka nje. Nengelsman hapa amini kwamba Leroy Sane anakosa mchezo kama huyo. Kuna mageuzi ambayo yatakuwa yanafanyika hapa. Anaingia Undorf jezi nambari 26 anaondoka jezi nambari 10 Jamal Musiala. Jamal Musiala out. Jamal Musiala anaondoka nje. Anaingia mchezaji Undov. Undov anaingia pale. Anaondoka Jamal Musiala. Anajulikana kama Dennis Undov. Asante sana Nash wa Kilgoris. Anasema kwamba nipo ndani ya matangazo. Dennis Undov anacheza katika klabu ya Stuttgart. Wakati huo anaondoka jezi nambari 9. Anaingia Lokada. Anaingia Lokarida jezi nambari 16 anaondoka jezi nambari 9. Wanakuja sasa Curacao. Jonathan Tah lakini jaribu kuweka mpira kwenye njia lakini unaishia kwa mikono yake Emmanuel Nua. Star 666 hash. Dakika ni ngapi? Dakika ni 15 peke yake. Either way ukue mshindi wa laki moja. Arashu ya gola isula ni olaini ngoni longa lifuni tikitam 20,000. Dakika ni ya 64 ya mchezo hapa. Germany mabao manne. Curacao hapa wameuma peke yake moja. Bado wanasaka mabao hapa Curacao. Vile vile pia Germany wanasema kwamba hawajatosheka. Mchezo kwa uzuri kabisa hapa. Mchezaji huyu muite Bazwer. Kwake mchezaji Bakuna. Bakuna kwake mchezaji tena Leandro Bakuna. Ako chini Leandro Bakuna. Mesakamwa na mchezaji Undorf ambaye ni nguvu mpya kabisa katika mchezo huu. Undorf alikwenda juu akamchezea visivyo mchezaji huyu muite Leandro Bakuna.
*666#. Asholing Evelyn. Evelyn anasema kwamba tayari ameshacheza, anangoja matokeo. Ameshawasilisha ombi, sasa anangoja matokeo. Sikiza Ikabu hapa. Wanafaidi Ikabu hapa Kirakau.

0: emane ka yoge e la den kai amosabu e do radenye ti atwin kishu ya
1: na wali yesu nejo kya nejo miure isho wale abaiki tata ntunga maki interio
2: Mayan FM.
3: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa Estino Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
2: Mayan FM.
4: Mayan FM, na buong pwinti na abishana, eni nikituyuk naro kauti,
2: Mayan, Mayan FM.
5: Mayan FM, ipna bompo intile, esumiso yoko Kajiado County.

Oyaleyo, oyaleyo, Mayan FM.